ya wa tum kwara osikadi usika wanya na nyawta fabugo wanya mi atuma wo bi opeso wanya mi atuma usika na pepo aswa nya me dema wo se fabepo wo nso sua opeso wanya mi atuma no kwari mu se osika nya me di ama wo pon se wa hwe ni ya wanya me se me kan to so me ku wate wanya sika o fabi mu anyame adwuma kudu sika sponsor de ayi aya wa ko mje na wodi ase ya ayi nyame na bom adisamia close your eyes aya wa du mu kwara ha adisamia meet me compai aya wa du kwara people praise my answer already Asidankwa na mi di ba ma wo mi di amini

Awurade afi wani aduru me so. Obi awa kwa wa chacha me. Mele ti asie da. Afi ni Awurade afi wani is my thing. This afi

na ya pan me wo bi ama na to na so de nyobi ma na to da na bra na ni ame ka cho se ha wa se one day no na urade de kasa wa se fie to ni aye de da wa ko pa na na shali ya kupon nam ni tumi so ma nyum wa na ka ni da so ni me nya kupon fa mi ame so ma na me ya sa nyum we wo nyame ti wo hu se wo hu ya mi e ma papa be bra wa ma o nya ho bone sa say yes to Christ wa kun yo ni so obaka sa ma kodwa e se e pone so a remem wono wa kasama kodwa e jina wo hu jidi believe God say Jehovah otumi ade mi nai brave chango mani kwasi atoba e me na fram wa say na bi jaba bi na bi ada sese na bra na me nyem me papa nyine no na hospital bra ya ya bi chime na bi hobe bia me mfa na bra be ni me koda moto we hospital bi o hono bi kai na me we fi da na ya di so yira sese me so one cock to bra me ati sika po akoto cock na ya den na ya den na ya den na ya den na ya den na ya den na wodi so yira sese me so wie wo wa me pania ye me tro me ho ye di wie ye ni afra brantia za brantia wo yire ne ho atono enti fasi kamera me anyi no na oba ne ba ma kwa kwa hwe ni yo chwe ni yo kwa ni na wo ya hwe yo kwa ni sika me wa yi na yesa ye pebe bi fa ni afa pnai na e yesa me wo wo me na se pwaboa me wo me na se pwaboa na ba ba kwa jina di mo ya te sa ne ha ya nko ye no me se na se fo na ni ba wo ho so me pa kwa ne di aka hospital ho na me amimu ne di me ni sika de biwa ebi ni ho ti ase ye ya la ni free hospital ho me ni me ne pesa me ka cho nyina ne se enye ho bo ni wati sa se Jesus Christ o wa kudu ni ma do me ni ama ni ama to wo be kwa deja me kwa se dia ni na wo be die prayer dia ni na wo be die ni ame pesa ka cho ne se me ni ya Jerade Yesu Kristo to mi sa ni awa sasa sabira no ne dey ne Jesus ne dey ne kwa zion for mu Jerade Yesu sa sa one day no sa wuli wa kome nyina ba masa ba me ya o be sasa sabira no o ma ni eni o ba o ma ni asensu ye yi